0: Kato och Samuel har varit tillsammans. Det är en väldigt fin avslutning för min del i alla fall. Japan och Hurley och Kato och Samuel. Om min intresse.
1: Det var fint.
0: Tack för mig.
2: Vi må da ønske vi lykke til videre.
0: Kristoffer.
2: Yes.
0: Ja.
2: Da hører vi Marie.

0: Badadam, badadam, badadam.
1: Wow.
2: Jeg blander deres goof så bra.
0: Ja.
3: Meg pluss André er like
0: det er en
3: goof,
0: låt, ass,
3: kanskje. Ja, eller egentlig alle.
0: Ja, det er en goofy låt.
3: Sangen blir fort goof.
1: Men det er jo det beste, og den sangen treffer jo jævlig.
0: Ja, det er
3: låt. Det. Det er jo faktisk en, som jeg sa i pausen her, skikkelig kul breakbeat-låt. Mm. Og så er det noe med den goofy teksten. På den där är Jamaicans
0: ja, sånn,
3: Caribbean.
0: Ja, Caribbean. Det är liksom ja. Flow den ja.
3: Där och då blir det goofy. Och jag vet ja. Om det är lite diskriminerande att si mot en dialekt, men det är bara nog med ja. Med den aksangen ja. Opp på en helt vilt fet ja. Låt ja. Som bare blir litt
0: Vi var ute på byen och så hörte vi denne låta och så sa du: "Åh, André, jag älskar denne låta."
3: Vad heter den?
1: Badadam.
0: Badadam.
3: Badadam.
1: Herregud. Ja. Men det är ju också kanske man kan si något av dina bästa kvaliteter, André, är ju din
0: Badadam.
1: Ja, det är också. Men din goofighet
0: ja.
1: Som du har gitt på sändning, för oh, yeah. du har ju en seriös sida med dig själv när det gäller att du är så extremt god på teknisk och på elektronisk lingo och allt det där, men du har en så viktig sida av dig själv också med det goofy som jag känner har tillfört väldigt mycket till sagtan och till sändningen våres och också gjort att man inte tar sig själv så högtidligt alltid. Och det ska inte sagtan vara i hvert fall. Andra radiokanaler kan ta sig högtidligt, men vi gör inte det.
3: Det är inte
0: Dagsnytt 18 det här alltså.
1: Det är inte Petre.
3: Nej. Første gang jeg møtte André, så snakket han jo masse om bæsj.
0: Ja, det, ja.
3: Det. På en morsom måte.
0: På en morsom måte, ja. Ja. Så sånn jeg goofy, jeg bare defaulter til bæsj.
2: Veldig lett. Ja, det, ja.
1: Det føler jeg ikke.
2: Du smiler alltid, liksom. Ja, du,
0: ja. Jeg sier bæsj.
2: Nei,
3: du smiler.
2: Jeg smiler alltid, det gjør meg så Thanks, glad.
1: Ja.
2: Hver gang
3: ja, du har en skikkelig gledespreder.
0: Det er det.
1: Og jeg veldig glad at du søkte Saitan, og vi hadde jo møttes på lokal
0: Stemmer.
1: Før, og det, jeg husker liksom ikke veldig mye om Nei. Selve samtalen. Jeg tror vi snakket litt om kanskje elektronisk musikk, og ja. Den som spilte, jeg tror vi satt med Weber og sånn.
0: Og så var vi på Forså, tror jeg.
1: Ja, ja, ja jo, det var vi. Det, ja. Ja. Men jag husker att du hade med ett kamera
0: ja,
1: och att,
0: ja, ja,
1: att jag fick ett bara intryck av att du är liksom en sån perfekt vän att ha i vänningen för du bara var så liksom strålande och glad och du ja du var väldigt väldigt väldigt flink till att ge ett gott första intryck.
0: Wow.
1: Og det er jo jævlig bra at du søkte, tenker jeg.
0: Shit, ja. Det her var nesten et år før jeg ble med i søkten. Ja.
1: Det er jo veldig gøy.
0: Gøy, altså.
1: Ja, og jeg føler at jeg håper du er like glad som vi er.
0: Jeg er sinnssykt glad for at jeg er sykt glad for at jeg søkte, og sykt glad for at jeg ble tatt opp.
1: Ja.
0: Det var, ja, jeg har hatt 1,5 år. Det er ikke en lang fartstid, men fy søren for en fartstid, da. Altså.
3: Det har gått så fort.
0: Ja. Det har gått fort.
3: Ja, det er helt vilt, faktisk.
1: Hva føles det om for dere i forhold til tid? Jeg føler det har gått sånn et halvt år, mer sånn, ja. Så det har gått så fort.
0: Eller liksom sommerferien og sånt, det har jo liksom brutt opp i liksom deler.
1: Ja, det er
0: Men
1: sant.
0: Det har fortsatt gått veldig fort.
1: Mm. Ja.
3: Vi bruker jo hele studietiden vår, når vi først studerer og ikke har ferie, på å være sammen 1-2 ganger i uken.
0: Ja.
3: Det er helt vilt mange timer å henge sammen.
0: Det er det. Liksom.
1: Eller tre til og med.
0: Ja, det er liksom, vi ser hverandre litt her og der alltid noe som skal fikses, for det jo mye rundt radioen også. Det liksom sosiale arrangementer vi har. Men så det også liksom mandagsmøter og det kjøring av ting frem og tilbake.
3: Ja.
0: Det, eller noen gig vi skal spille. Det alltid et eller annet som viktig.
1: Ja.
3: Ja. Og det jo et veldig interessant kristningspunkt med frivillig verv, fordi da må du på en måte holde deg saklig og seriøs med de du er med.
0: Ja.
3: Men igjen så er det frivillig, så hater du det, så kan du dra. Du kan slutte.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og vi er jo alle her fortsatt.
0: Og jeg slutter jo fordi jeg hater det åpenbart. Det er derfor jeg stikker.
3: Men det er liksom et sånn type arrangement hvor du ikke er arrangement, men ja, hvor du, det er ingenting som tvinger deg til å bli en bortsett fra egen vilje til å fortsette. Da.
0: Mm. Ja.
3: Og dere har i hvert fall gjort det sånn at jeg har lyst til å fortsette hele tiden.
0: Det er så bra.
3: Og ja, nå ble det jo litt i aldri, da, men bare sånn at man skaper liksom det vervet sammen. Det er liksom ikke et soloprosjekt, og det er også sånn et litt vanskelig sosialt prosjekt samtidig, siden man så mye sammen, og du kan ikke alltid behandle de, eller dine liksom, kollegaer som om de dine nærmeste venner, fordi man skal også holde seg seriøst.
1: Liksom. Ja, og man skal være fornøyd med det man produserer.
0: Vi skal jo lage radio. Ja.
3: Og alle dere så flinke på å bare holde den balansen gående, liksom.
0: Hell yeah.
1: Det du også.
0: Hell yeah.
1: Og det jo kanskje det jeg føler gjør Satan så bra.
3: Ja.
1: At vi veldig gode venner, og samtidig kan si fra til hverandre om ting, vi kan si den låta der var ræva, eller vi kan liksom, alt funker, glir veldig bra.
0: Ja, det sant.
1: Og nå tenker jeg lyst til å høre neste låt, for den din, André.
0: Oh yeah, det faktisk Calvin Harrison låt, for å være helt precis. I'm Not Alone, det en 2019-edit, men den egentlig fra 2009.
1: Oi.
0: Så han laget en ny versjon av.
3: Kul.
1: Nesten sånn remastered, eller
0: ja,
1: er det
0: en forskjell? Ja, det en forskjell. Det en tydelig forskjell. Litt sånn arrangering og sånt.
1: Kult. Skal vi høre?
0: Oh yeah.
3: Ja, så
1: dere får I'm Not Alone med Calvin Harris på Sag.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu
3: yes.
1: på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men har varit väldigt fint. Och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har... Mm. kommit med sin framgång.
2: Mm.
1: Och det är också uteaktiviteterna.
2: Och ja.
1: När utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det då kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter
2: Oi.
1: Som innebär ja, alkohol då?
3: För mig är det klink full fotboll. Det syns jag är det göjaste I världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når det har med sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: ja,
3: promille.
2: Ja, fordi det der er en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da begynner ja, folk å drikke.
1: Det Ja, jävligt sant. Där må man.
3: Där
1: må man.
3: Alltså ta på. Så det är för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra følsom, kan jag säga.
2: Si.
1: Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir en demon som bara
1: jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll vi sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet I fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mycket om.
3: Okej.
1: Okay. Och var jag tror att jag är god.
3: Kanske sånt att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du
2: ja.
1: Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag låter det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag mente att du bankar och bor då.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad I sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja. Det är gøy.
3: Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub men inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den I mitten med en öl?
1: Och så var palmer du på
2: mig för där du ingen som dricker vilken logik är det?
3: Okej, okay, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Varför tänkte jag en person?
3: Det är inte en person så jag vet inte vad kul spelar där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen I mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var
1: inte så. Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så jag spelat det, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar nej, en gång till.
2: Det är vanlig kubb på matte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så må dere chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lager tjøgge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge.
2: Men det jo ikke kubb.
3: Nei,
2: det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har de bak da. De der som skåler til valget.
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare kaste
1: ja, ting. Ja, ikke det mye drikke. Helt ærlig, det så lenge siden det spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: ja, men da kan vi spille det
1: den første eller den andre ja. Versjonen.
3: Men det vi kan gjøre begge. Det jo gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, ja men det si det med kjøst.
3: Ja,
1: ja, men det også men her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nej, det det da. Du har fått

0: drängen i en garage. Vi har en garage för ni.
1: Välkomna in i garaget.
0: Här har vi parkerat alla mina bilar och båtar.
1: Ja, och vi talar om mycket annat också. Från klockan 8 till klockan 9. På torsdag.
0: Torsdagar.
2: Radio Revolt,

0: Hej och välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med milsaus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.
2: Hei, hei, dette er utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det er nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
3: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
4: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
3: Nei, man gjør ikke det I dag.
4: I dag, det var rart.
3: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne hørte jeg første gang for en måned siden.
4: Ok.
3: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage
4: okay.
3: på video.
4: Ja, som de mange gjorde.
3: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset eller et eller annet sånt nå.
4: I videoen?
3: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
4: Finne på.
3: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: på sidagen. Då stod han för Idaho, så de har lagt på den biten de till Hobbiten.
1: Det har blivit Hobbit.
0: Ja,
1: etter hvert.
0: Och det är ju fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg synes det er forskjell, eller sånn, det jeg føler er forskjell på denne dagen, og som gjør kanskje denne dagen ekstra viktig da.
1: Mm.
0: Eller sånn. Det är det att det är en dag mot homofobi. Det är en väldigt sån kampdag
1: veldig.
0: Att det är mot den diskrimineringen och forskjellsbehandlingen man möter och på något fördomar och sånt. I motsättning till för exempel lesbian lover day
1: which every day is.
0: Every day is ja. Men alla liksom gay uncles day eller ja, ja. Bara bifiles dag att det är på något en dag för att bara markera att vi syns med den dagen här alltså det är så tydligt en kampdag.
1: Ja, ja, ja, att man ja kämpar mot så, det som många skriver Facebook.
0: 17 maj är nog en kampdag för friheten och för demokratiet.
1: Som många glömmer.
0: Ja. Du, vi ska herregud, Jesus Christ. Vi ska snacka vidare efter svävar sekunder Volvigent.

0: 어쨌든 어쩐다.
1: 나는 좋은 계기로 될 것이며.
2: NATO fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrman är igen. Jag tror jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a nuclear button.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah.
9: Fy fan, det är så jävligt högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här.
10: Vad har du?
11: Det är kumbaya-stämning.
8: Ja, för icke bara är tillbaka. Nej. Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal
10: hyra.
9: En liten gäst för Michael Jackson. Ja. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
9: Han är inne i värmen igen.
11: Nej,
9: akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queens.
9: Inte alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är där.
8: Går det in i djupt in i materien på Anna?
11: Jag vet inte, jag såg bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något sånt på Odeon Kino eller något sånt,
9: wow.
11: Du, ja.
9: Yes.
11: Mm, ja.
9: Nej, men vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
9: Ja. Han är väl slängt att ingenting, han är död. Ja, det är väldigt.
11: Nej, ja, men där är han kanske död då.
9: Han var
11: det han är. Han var död.
9: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
9: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
9: Ja,
8: för du förrotte.
9: Förrotte där vi har slutat.
11: Så när du
9: och börjar. Och ja.
11: Ja.
9: Ja, men jag jo då, absolut för de gamla stansa, lite på nytt stansa. Ja.
10: Det är många
9: så känner jag denna stämmen här. Men ja. För de andra så gör det inte det.
11: Nej, och det blir spännande.
9: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
9: Vi bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
9: Och vad kan du snacka om där? Nej, det var
8: ja, för jag sorry, Thomas, jag ska ta. Vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sänt reportage både från Trondheim Torv och du har sänt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hur du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja.
11: Ja, nej, jag har varit hemma. Som är
9: det är väldigt personligt.
11: Mitt födelsested.
9: Födelsested.
11: Som egentligen är hållt jag på sig går som mun, men det är det inte för det.
9: Ahus. Nej.
11: Men bokstav går mitt inte den i Oslo, den mitt mellan Oslo och Sverige. Och så har jag varit i Kamolje som de säger i Italien. De säger det på sån babyspråk, Kamolje.
9: Kamolje.
11: I Kamolje. Ja, där det är rätt vid där Genova där peston kom från. Ja. Så det var väldigt bra. Och så har jag varit i Japan.
9: Är det sånt vi säger i Japan?
11: Ja, det är sånt vi säger det hemma.
9: Så ja, är det japaner som har kommit till Sörland och smittat det med dialekten? Sen?
11: Ja, men drog till Japan.
9: Japan?
11: Ja, och det var väldigt bra. Och så drog jag hem igen. Och så var jag begravelse. Och så kom jag hit.
9: Vet du vem som lagar seimen i Japan? Japan.
8: Jesus Christ.
9: En dom var rätt efter en begravelse.
10: Vad jävligt.
11: Jag är så glad för att ha det här. Nej, det är inte det mest seriösa som vet du vem som lagar seimen i
10: Och så väldigt autentisk.
11: Oj, detta blir spännande. Detta vet jag inte. Nu kommer det nog.
9: Ja, för Anna Anna tror alltid det bästa om mig, så hon tror jag kan allt.
11: Ja, men
9: så när jag börjar att si ting så är hon sån ja. Ja. Och så kan jag ju inte det. Det är bara piss. Vad så är det? Pölsevev, spröjt.
11: Vet du vad som är ända gejre är att jag felciterar dig också. Jag felciterar dig också.
9: Ja.
11: Jag hör på det du säger, missförstår det eller känner inte helt vad du säger.
9: Är det sant vad du går och
11: Nej, jag säger att jag har en väninna som heter Thea. Hon kan allt. Och hon säger att
9: Säger du det?
11: Ja, och hon säger att det är något med att jag skulle beskriva varför Gud eventuellt existerade.
9: Åh nej. Oj, inte citera mig på. Det hörs ut som något som man måste gensi väldigt korrekt.
11: Ja, och tid inte existerar.
10: Oj.
9: Så det du säger, jag är en väldigt smart väninna som heter Thea. Hon säger att hon säger att Gud finnes og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det har gått rundt
9: og sagt. Er det faktisk det du sier?
11: Ja, og så sa jeg det en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det er ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måned.
9: Gud finnes og tid finnes ikke?
11: Ja.
9: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
8: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
11: Ja. Ja, ja.
10: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
8: Jeg kjenner noen. Det er jo en sånn nordnorsk.
10: Ja, det er humoretaten.
9: Ja, det er humoretaten.
8: That's me.
9: Ja,
8: that's me, baby.
9: Ja, er det du som har med?
11: Og så har jeg en annen nyhet som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
8: Ah, fuck you.
11: Mm, jeg tenkte jeg bare skulle nevne
8: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til, vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: På tisdag.
1: Och på tisdag mashup. Du hörde det här alltså.
0: En så kallad polstisdag.
1: Det klinger bra. Ja, det är måndag. Vi har det kjempebra.
0: På tisdag på måndag.
1: Ja. På tisdag, inte på torsdag, men på måndag.
2: Det är aldrig tisdag på en tisdag.
1: Nej.
0: Enig med mig, enig.
1: Ja. Men jag heter Hedvig. Jag kan ta en liten sån namnrunde. Ja, eller jag kan inte göra det, men det. Ja, vad heter dere?
3: Jag heter Jenny. Jag är med på tisdag.
0: Och jag heter Maria och är med på höjpuls.
2: Magne heter jag, är med på tisdag. Jag heter Sivert, jag är med i höjpuls.
1: Ja, jag tror kanske att vi bara ska hoppa rätt in i första låt egentligen. Jag följer för dig. Där ska få höra Visa från Rättvik av Jan Johansson. Och ja, här på höjpuls. Boom.
3: Boom.

0: Oj, lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
1: Kan du inte fortälla lite om den då?
0: Du, jag har en spellista som heter något så fint som folkjazz, tror jag.
2: Det passar ju väldigt bra.
0: Och så var den bara på spellista, och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt som jag inte har så mycket förhåll till från förra, och så var den väldigt fin, så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul, och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
2: Så det är väldigt spännande.
0: Ja, jag tänkte bara ta den med.
2: Se vad som sker.
0: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänd på att höra vad det syns. Och lite spänd på att höra den med någon andra öron också.
2: Spänd på om vi hör

0: Hej Bose! Bose tisdag!
1: Den var helt sjuk.
0: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är ju såklart glad i jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock, och det här var liksom progrockstämning i vart fall med flöjta.
0: Ja.
2: Så det var dritkul.
0: Det var liksom progrock jazz folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det, och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skikligt bra. Det var sykt kul. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kul. Jag har tänkt över lite att alltså vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inneblandt.
2: Ja, vi snackar lite om
3: i
2: det.
3: I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik, eller om det plötsligt så är det vise, eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
0: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid följer att jazzen kommer fram helt.
0: Mm.
2: Nej, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad egentligen liksom, vad är jazz, vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
0: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom, det är ju bara människor som har lust att putta ting i baser.
0: Ja.
2: Och så flyter det, det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
0: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttas i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut, för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
0: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock, eller folkmusik och prog.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Sant. Det är väldigt sant.
0: Mm. Ja. Men nu, mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
1: En ny låt av välkända Trondheim Jazzorkester.
0: Oj, oj, oj.
1: Oj, oj, oj. Sammen med Olav Luxemgård Mjelva, som är en harjungfällespiller från Røros, och Sofia Jernberg. Här får du en pulse efter Marta Johannes

0: 어쩌다 어쩌다.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrman är igen, jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a nuclear button.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah. Åh,
9: fy faen, det är så jävligt högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här.
10: Vad har du?
11: Det är kumbaya-stämning.
8: Ja, för inte bara är tillbaka med. Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal
10: pira.
9: En liten gäst för Michael Jackson. Ja. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
9: Han är inne i värmen igen.
11: Nej,
9: akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queens.
9: Inte alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är dig.
8: Går det in i djupt in i materien på han då?
11: Jag vet inte, jag så bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något på Odeon Kino eller något sånt, hvis
9: wow.
11: du ja.
9: Yes.
11: Mm, ja.
9: Ja. Nej, men vet, har vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
9: Ja. Han är väl slängt att ingenting, han är
11: död.
9: Ja, det är väldigt.
11: Nej, ja men där är han kanske död då.
9: Han var
11: det han är. Han var död.
9: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
9: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
9: Ja.
8: För du förrådde.
9: Förrådde dere ved å slutte.
11: Sånn er du.
9: Og begynne igjen. Og ja.
11: Ja.
9: Ja. Men jeg, jo da, absolutt. For de gamle stansa, litt på nytt stansa. Ja.
10: Det er mange
9: så
10: av dem.
9: Kjenner jeg denne stemmen her.
11: Ja.
9: Men for de andre så gjør de ikke det.
11: Nej, og det blir spennende.
9: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
9: Vi bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
9: Och kan ikke du snakka om det? Nej, det var
8: ja, för sorry Thomas, spør, jeg skal ta over. Vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sendt reportage både från Trondheim Torv och du har sendt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hvor du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja.
11: Ja, nej, jag har varit hemma. Som är
9: det är väldigt
11: personligt mitt födelsested som egentligen är hållt jag på sig går som mun men det är inte för det
9: Ahus
11: men bokstav går mitt inte den i Oslo den mitt mellan Oslo och Sverige och så har jag varit i Kamolje som de säger i Italien de säger det på sån babyspråk Kamolje
9: Kamolje
11: i Kamolje ja där där det är rätt vid där Genova där peston kom från ja så det var väldigt bra och så har jag varit i Japan.
9: Är det sån vi säger Japan?
11: Ja, det är sån vi säger det hemma.
9: Så är inte... det japaner som har kommit till Sörland och smittat dem med dialekten
11: sen? Ja, men du åt i Japan.
9: Japan.
11: Ja. Och det var väldigt bra. Och så drog jag hem igen och så var jag begravelse och så kom jag hit.
9: Vet du som lagar seimen i Japan? Japan.
8: Jesus Christ.
9: En dom var rätt ett begravelse.
10: Vad jävligt.
11: Jag är så glad för att ha det här. Nej, det är inte mest seriöst. Vet du vem som lagde Simon? Jag
10: har väldigt autentisk stämning.
11: Oj, det blir spännande. Detta vet jag inte. Nu kommer det nog.
9: Ja, för Anna Anna tror alltid det bästa om mig så hon tror jag kan allt.
11: Ja, men
9: så när jag börjar att si ting så är hon sån ja.
11: Ja.
9: Och så kan jag ju inte det. Det är bara piss. Vad så är det? Pölsevev, spröjt.
11: Vet du vad som är ända gejre är att jag felciterar dig också. Jag felciterar dig också.
9: Ja.
11: Jag hör på det du säger, missförstår det eller känner inte helt vad du säger.
9: Är det sant vad du går och
11: Nej, jag säger att jag har en väninna som heter Thea. Hon kan allt. Och hon säger att
9: Säger du det?
11: Ja, och hon säger att det är något med att jag skulle beskriva varför Gud eventuellt existerade.
9: Åh nej. Och inte citera mig på det hörs ut som något som man måste gensi väldigt korrekt.
11: Ja, att tid inte existerar.
10: Oj.
9: Så det du säger, jag är en väldigt smart väninna som heter Thea. Hon säger att hon säger att Gud finnes og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det har gått rundt.
9: Er det faktisk det du sier?
11: Ja, og så sa jeg det en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det er ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måned.
9: Gud finnes og tid finnes ikke?
11: Ja.
9: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går med? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
8: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
11: Ja. Ja, ja.
10: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
8: Jeg kjenner noen. Det jo en sånn nordnorsk.
10: Ja, det humoretaten.
9: Ja, det humoretaten.
8: That's me.
9: That's me, baby. Ja, er det du som har med?
11: Og så har jeg en annenhet som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
8: Ah, fuck you.
11: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
8: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til vi skal til Villskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? This is a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på Lyt på nytt.
2: Det där var vackert.
3: Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
4: Ja.
5: Han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
5: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
4: Men ja, fan eller alltså. Men det har faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du skall vara ganska karismatisk för att delta och bli valt som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt på vägen. Men det så jag tror det var Jens Stoltenberg eller så sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa ja när du kommer till det vita huset han tar dig hand och så flink och småprat och får till att följa dig liksom.
2: Självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
4: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
4: Ja, ja, de gutta där har ju
2: Det hade varit mycket mer skönt, det var Jonas Gahr Støre som sa det med liksom jalousi i stämmen. Han måste ju vara lite karismatisk kanske för att vara president.
4: Med snusläppet. Ja, det liker jag så gott.
2: Ja, kommer rätt från marka och nu ska jag in på statsministerns kontor.
4: Ja, han går mycket på ski.
2: Han är mycket på ski.
4: Ja. Och varför? Ja, kjør,
5: nei, jeg vet,
2: du vil du at vi skal hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, er at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
4: Nå, så bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger,
5: ja.
4: Og så på tur.
5: For jeg trodde at du var ferdig med å prate?
4: Ja.
5: Ok.
4: I teorien.
5: I forrige uke så truet Trump med å utslette hele Iran.
4: Ja,
3: gledelig.
5: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
5: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa, fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn, what the fuck? Det her var jo i strid med våres avtale. Og USA er litt sånn, yeah, I guess.
2: Ja, okay,
5: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noe avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete, basically. Og de varte i 21 timer.
2: Oi.
5: Var det det sto? Nå skal
2: rekord,
5: vi...
2: Ja. Jeg tror det faktisk det lengste har vært fred i Midtøsten.
3: Det har vært fryd i Midtøsten.
4: Fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd. Tror jeg, på lang tid.
4: 21 timer, eller hva det var?
3: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei. Glem det.
2: Hva skulle du si nå? Hva ville du si nå, Marita?
4: Si det.
3: Jeg skulle si noe som helst.
4: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
3: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
4: det. Ja, men jeg hater oss når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det ingenting som mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte det jeg ser ut på en date.
3: Ja.
4: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg har kjent det, har kilt litt.
2: Ja.
4: Litt nede i magen når Trump sa det, jeg var sånn...

0: Du hører på
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også,
3: du,
2: Thomas.
3: Ja, du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om.
1: Du
3: vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
4: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
3: Den var fin.
4: Det så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
3: Nei.
5: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
3: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer.
4: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
4: Ja, men hallo?
1: Nei, må du gi deg.
4: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
3: av fotball.
4: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Yeah.
3: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juice på Chapel Bro.
4: Du er da meg, Thea.
3: Ja.
4: Og så må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
3: Nei. Det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
4: Ja, det er meg.
3: Ja, det er deg.
4: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
3: Ja.
4: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Roney drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Roney sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der...
1: Jorginho.
4: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Roan da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Roan og gått tilbake da og vært litt fornøyd. Chapel Roan merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, mm-hmm. har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Roan, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for. Men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette her, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kom jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roan-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
3: Noe av det,
1: altså! Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
4: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
3: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
3: så treffer han sant.
4: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Ordføreren i sånn...
6: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
4: Ja, men vet du hva?
6: Var du dum?
4: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Roan er bannlyst fra denne byen. Och det värsta det visar sig att väldigt många av de som har liksom kastat sig över det här och liksom Twitterkontor som har skrivit ting och det var en som kom ut och var sån jag gick på videregående med Chapel Rowan här ett bild från den tiden och hon gjorde detta hon var rasistisk och bla bla bla. Det var en bot. Och det är så många av dessa kontona som har angripit henne som är bots. Och vet du vad? Detta är inte första gången detta sker. Det skedde faktiskt med Blake Lively i den sista situationen när hon blev hatad av internet och faktiskt också med Amber Heard under rättssaken med Johnny Depp. Och det är inte bara någon gång är det bots, men någon gång är det att de på den andra sidan, för exempel Johnny Depp eller han där Justin Baldoni i Blake Lively sitt tillfälle, som har betalt sån där vad heter
1: det? Russiska.
4: Nej, nej, det är som marknadsföringssällskap, sån där agency groups och sånting. För att ha en svärtekampanj mot den gällande parten.
6: Har Jorginho gjort det?
4: Ja, nej då. Han jag tror faktiskt det är Jude Law för att han är faren till den jenta.
1: Ja.
4: Ja.
6: Vad gjorde
4: han då? Nej, han är stefar. Nej, det är inte Jude Law, men det som det visar och som många har påpekat här och är ju att internet är så jävligt raskt att hoppa på det vi hatar kvinnertåget och Chapel Rowan som också är en lesbisk kvinna inte mindre. Hon blir ju hatad för allt.
6: Intet mindre. Varför ler du nå?
4: Ja, varför ler du nå, Thomas?
6: Det är fan så morsomt.
1: Nej, kvinna.
4: Är det inte enig? Jag tror det provocerar mig.
3: Ja, det är sinnssykt! Nej, men alltså...
4: Men ska vi ikke være rasende?
3: Jo, vi skal jo det, for det er fascinerende at det er en business dette her. At dette, dette er faktisk hard cash. Det er kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som er lett å... Altså, da er det jo kanskje lettere da, statistisk sett å gå på frontalangrepp på kvinner enn det er på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke, det er så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig halvdags i respekt for henne etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg bare er. Men det blir så vanskelig. Hva er bot og hva er ekte? Og hva, for de har jo vært sitt PR- byrå på hver side for å sverte hverandre.
4: Jo, men det er der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så. Med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og sånn, gjør jeg egentlig det? Gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det er på en måte effekten som er sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, ah, det er så trist, dette viser, liksom, hvis, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun, hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk er gærne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle avslå, eller de gjorde det synligt til publikum hvordan, eller hvor kontoet var registrert hen, hvor i verden liksom. Og under, eller før valget i USA, så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, Dubai. Men ikke USA.
4: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de er registrert på oss i Saudi-Arabia, de. Det er bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
6: Åh, drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
4: Oh, to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun er skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det är inte det litt.
1: Men gjorde du?
4: Ja.
1: Oh, ja. Vant, det har jag fått med mig.
3: Jag fick inte med mig vant, men jag fick med att väldigt mycket för hon blev anerkänd som medproducent för hon hade gjort så mycket under filmen. Att då blev som 10-8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort eller nåt för då hade hon en större alltså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider, det var noe sant, så da var det bare to som sto igjen da, men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
4: Det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertkampanje, og det kom frem
3: det,
4: i rettssaken,
3: ja, det tror jeg
4: og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
3: Mm. Ja, det skjer jo både...
4: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
3: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
3: Kanye.
4: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehat. Nei da, her Thomas! 505.